0: Yung zog hirdo. Da jenu xii galay makab xie. Senpa lulur chas gui. Wadi ngarsay gi nubshi. Ngarsay gi mile ba shugin tini. Senpa lulur xie nawa jib chukshi. Di ngarsay gi pinu xie. Dari ngarsay di ge zon mo tub xie langyor xie. Laya gari ime nga yam xib se chu. Che zang rang la chua sta chu xie yung zay gari ime se bo sam chu.
1: Diga tsangma xibu xira du. Qian qi ma ne ma wu tin zhe ma sui, an la ma le ma shi.
0: Yong a, qian ran qi ma tui dui guan ne le da jie su ne nye de le ga xiu. Nian ngar sai sa su yip din zuo, zhang ge chua xi di, nga sam jia da zhe gu dun ji ba. Yong du gui. Wu du le xi xi.
1: Léa kíp tín chéa yóa shbíé.
0: Yá. Tí chéa ngá nír rán sui bíé. Sé chú yéa kí túng chí yín. Yá.
1: Cáng mú túng shbíé.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha